0: Tunt makan zai. Hai sunder așa în cadrul tău mai că le-ai și pați oșar, mega hăța velan, ani muca lui Svat, iar tu ca ai condita Antonet, ani gaile, hingatar, de gaitat, pișe.
1: Pișe, pișe, pișe, pișe.